bättre om du känner. Danset är fyr och stål, gemütlig hoppen vann. Gott an ett härtekamp, bei die kaputte Lamp. Da ist ein Platsch, die Waterpop hat.